0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: 24 людини загинули, серед них троє дітей. У Києві завершили рятувальні роботи на місці атаки РФ по будинку. Крадіжки, дебоші, опір нацгвардійцям. Житомирянина засуджено до понад 5 років ув'язнення. І Україна пройшла у фінал Євробачення 2026. Які ще країни змагатимуться разом із нею? Далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини, серед них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що у Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Серед загиблих троє дітей загинули 12-річна та 15-річна дівчата. Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них двоє дітей, 30 людей вдалося врятувати. Володимир Зеленський раніше повідомляв, що за попередніми даними у багатоповерхівку у Києві поцілила ракета Х-101. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях, йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру. 15 травня у Києві оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атака Росії 14 травня. У Житомирі засуджено 37-річного місцевого жителя, який не лише скоював крадіжки під час воєнного стану, а й влаштував агресивний дебош у громадському транспорті та чинив опір правоохоронцям під час затримання. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що у грудні 2025 року чоловік викрав дитячий велосипед із під'їзду багатоповерхівки вартістю майже 5 тисяч гривень. Згодом вже цьогоріч у березні він повторно вчинив злочин, викравши електровелосипед вартістю майже 19 тисяч гривень. Крім того, також у березні чоловік, перебуваючи біля торгувально-розважального центру, вчиняв хуліганські дії. Поводився агресивно, голосно лаявся та демонстративно ігнорував вимоги нацгвардійців припинити порушення громадського порядку. А під час затримання чинив активний опір правоохоронцям та розбив вікно рейсового автобусу. Відтак суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі. На Житомирщині тривають роботи із заміни, ремонту та влаштування бар'єрних огорож на міжнародному автошляху М06 Київ-Чоп. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Зазначається, роботи спрямовані на забезпечення безпеки руху, адже металеві конструкції допомагають запобігти з'їзду автомобілів із дороги, перекидань, зіткнень транспортних засобів. Повідомляється, усі зафіксовані пошкодження на магістралі виникли внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Відновлювальні ж роботи

0: включають заміну секцій, стійок та монтаж нових елементів. Станом на середину травня проведено заміну або ж влаштування металевих огорож на 2,5 тисячах погонних метрів. У службі додали цілісність 1,5 тисячі погонних метрів технічних засобів організації дорожнього руху вдалося відновити за рахунок ремонту. І увечері 14 травня пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». Представниця України Лелека пройшла до фіналу. Про це стало відомо із трансляції конкурсу, пише Громадське. Зазначається, окрім України, до фіналу також потрапили Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Не пройшли до фіналу представники Азербайджану, Люксембургу, Вірменії, Швейцарії та Латвії. Нагадаю, перший півфінал Євробачення пройшов увечері 12 травня. За його підсумками до фіналу потрапили Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Окрім того, автоматично до фіналу потрапляють Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, а також країна-господарка Австрія. Додам, гранд-фінал запланований на 16 травня, суботу. А на цьому у мене уся інформація.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Українські військові звільнили одрадне на Харківщині, на Одещині. Мати та її співмешканець, які заховали тіло дитини у морозилку, просять пом'якшити вирок. І у селищі на Житомирщині облаштують гуртожиток для переселенців. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль населений пункт Одрадне на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі 129-ї бригади. Там заявили, що внаслідок спланованої операції Сили оборони зачистили Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У 129-й бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісу смуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати і знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Жителька Одещини та її співмешканець, які не лікували однорічного хлопчика після опіків і сховали його тіло у морозилці, просять суд пом'якшити вирок. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Минулоріч у листопаді матір дитини засудили до 9 років і 8 місяців позбавлення волі, її співмешканця – до 9 років і 10 місяців ув'язнення. Зараз апеляційний суд розглядає декілька скарг сторін захисту обвинуваченого та обвинуваченої. Чоловік на полі Лягає на тому, що він невинний у залишенні дитини у небезпеці. Жінка ж просить суд призначити менш суворе покарання. Також вона не визнає себе винною в умисному невиконанні батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною. Переконує суд, що все, що сталося, не мало прямого умислу. Нагадаю, взимку минулого року тіло малюка, якому був 1 рік і 3 місяці, знайшли у морозильній камері в одній з квартир Одеси, де дитина мешкала зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем. Він понад 12 років провів у місцях позбавлення волі за майнові злочини. Як з'ясували правоохоронці, вони не звернулися до лікарні, коли хлопчик зазнав опіків від укропу та не надали йому належної допомоги. Через повну відсутність медичної допомоги стан дитини стрімко погіршився, попри загрозу життю малюка. Дорослі, які на той момент зловживали наркотиками, не викликали швидку. Дитина померла. Аби приховати це, співмешканець матері обмотав тіло хлопчика плівкою, сховав у сумку, а потім у морозильну камеру, де воно пролежало близько 2 тижнів. Заперед СНС Житомирщини знешкодили мінометну міну та артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, небезпечні знахідки були виявлені місцевими жителями на полях поблизу сіл Карвинівка Житомирського району та Статьківці Бердичівського району. Рятувальники ж нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, не переміщуйте та не намагайтеся розібрати. Негайно телефонуйте на спецлінії 101 або 102. Дотримання правил безпеки рятує життя. Також додам, за минулий тиждень із 4 по 10 травня надзвичайники здійснили 10 виїздів на знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Серед них артилерійські снаряди, мінометні міни та авіаційні бомби. Небезпечні знахідки виявляли місцеві мешканці у лісах, на полях та присадибних ділянках. І у селищі Головине Черняхівської громади облаштують гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. На першому та другому поверхах колишнього студентського гуртожитку Поліського індустріального професійного коледжу тривають ремонтні роботи. Їх планують

0: зроблені основні роботи, перекритий дах, поставлені вікна, зроблено по-новому опалення, туалети, душові кімнати, санітарні кімнати, двері. Залишилося лише провести електрику і зробити внутрішні оздоблювальні роботи, розповів директор Поліського індустріального професійного коледжу В'ячеслав Максимчук. Повідомляється, замовником ремонтних робіт є благодійний фонд «Рокада». Дана ініціатива підтримується гуманітарним фондом України. Ми робимо ремонтні роботи на першому і другому поверсі. Плануємо облаштувати приміщення для проживання 120 осіб, сказав соціальний працівник фонду по роботі із громадами Олександр Назін. За словами ж директора Поліського індустріального коледжу, для фінансування ремонту 3-го та 4-го поверхів наразі шукають донора. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: З російської неволі повернулися 10 захисників з Житомира, Коростеня, Бердичева та області. За півмісяця у Житомирському районі виявили понад 20 п'яних водіїв. Справи направили до суду. І в Житомирі готуються до проведення Кубку України.

Силова, Іршанська, Іванкова, Бердичева, Коростеня, Поліського, Сорокова та Красногірки. Попереду в них довгий шлях відновлення та реабілітації. Але найголовніше вже сталося. Вони на рідній землі та скоро побачаться з рідними та близькими. Дякуємо нашим незламним героям та всім, хто боровся за це повернення і продовжує працювати, щоб кожен українець знову був удома. Вітаємо хлопців та бажаємо скорішого одужання кожному захиснику, йдеться в повідомленні. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап обміну 1000 на 1000. Додому повернулися 205 захисників. Більшість з них була у російській неволі з 2022 року. З початку травня поліцейські Житомирського району виявили понад 20 нетверезих водіїв. Правоохоронці склали адміністративні протоколи та передали їх до суду. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Серед порушників – 16 водіїв автомобілів та 8 керманичів двоколісного транспорту. У Тетерівській громаді інспектори зупинили мотоцикліста без шолома, який відмовився від огляду на стан сп'яніння та не мав документів на транспорт. У Романівській громаді поліцейські зафіксували 2,6 проміли алкоголю в крові 36-річної жінки, яка керувала електроскутером. Правоохоронці наголошують, навіть невелика доза алкоголю знижує здатність оцінювати дорожню ситуацію та часто стає причиною ДТП. За керування у стані сп'яніння передбачено штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. Таке ж покарання діє і за відмову від проходження огляду. Виконавчий комітет Житомирської міськради оприлюднив проєкт рішення про співучасть в організації Кубку України з веслування на човнах «Дракон», який проходитиме у місті з 21 по 24 травня. Відповідно до документа, міські служби забезпечать технічну підтримку змагань, безпеку на воді та благоустрій території проведення заходу. Зокрема, у планах комунальників проведення ямкового ремонту дорожнього покриття по провулку 3-му Чуднівському для належного під'їзду до локації. На час проведення змагань передбачено певні зміни в організації дорожнього руху. Протягом 4 днів з 21 по 24 травня з 8 до 17 години рух автотранспорту по провулку 3-му Чуднівському буде обмежено, а автівки учасників спрямовуватимуть для паркування на ділянку за 4-м Чуднівським провулком. Охорону громадського порядку та безпеку на воді забезпечуватимуть підрозділи поліції та рятувальної служби. Окрім спортивної частини, рішення передбачає технічне супроводження урочистого відкриття та церемонії нагородження, а також контроль за чистотою території та вивозом сміття під час турніру. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт «Мандри» з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай твоїх очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» «Селяві».
4: Кричу
2: «Очі в очі» з піснею «Заплуталась».
4: Я заплуталась.
2: «Фіолет, коханій, люблю коли».
3: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ бумбокса «Залишайся».
3: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
2: Дует «Отой та Клер» із треком, що так і називається «На двох». «Білого бота» його «Теплий вечір».
3: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди, випливаю на двір.
2: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
4: Ніколи я не любила.
2: «Калош Оркестра» і Настю Семенюк, їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом», трек «Швидкоплин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
3: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
2: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
4: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
2: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
0: Слухоманія.
2: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
5: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо.

0: Фома і Мандри «Розмай».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм і з вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась». Слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: «Фіолет. Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом.

Релакс, залишайся. Слухоманія. Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку на двох. Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер на двох.

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. «Теплий вечір».

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі. Слухом.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук.

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі патерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході, вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай».
2: Наші мрії

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: За ніч на вулицях Житомира зупинили двох чоловіків, які мали при собі наркотики. Внаслідок пожежі будинку у селі Житомирського району до лікарні з отруєнням димом потрапив чоловік. Як у Житомирі цьогоріч планують відзначити Всесвітній день вишиванки? Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Торівці виявили у громадян, ймовірно, наркотичні речовини. Про це повідомили прес-служба патрульної поліції Житомирської області. За нічну зміну інспектори роти тактико-оперативного реагування зафіксували два таких випадки під час патрулювання на провулку 4-му Сілецькому та вулиці Вільський шлях. Інспектори роти ТОР зупинили підозрілих чоловіків, які намагалися уникнути зустрічі, йдеться в повідомленні. Чоловіки поводилися знервовано та намагалися якшвидше завершити спілкування з поліцейським. Торівці провели поверхневі перевірки та виявили у них, ймовірно, наркотичні речовини. У першого громадянина – зіп-пакетики із білою порошкоподібною речовиною, в іншого – кристалічну речовину синього кольору та в обох чоловіків – предмети, схожі на пристрої для куріння. На місце події для подальшого з'ясування обставин та вилучення речовини патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На пожежі в селі Клітище Житомирського району травмувався чоловік з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. 14 травня о 22:45 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Клітище Житомирського району. На місці події фахівці ДСНС встановили, що вогнем частково охоплений дах оселі та існує загроза поширення полум'я всередину оселі. Трохи більше 2 годин знадобилося рятувальникам для ліквідації загоряння. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття. Подальшого поширення не допущено. На пожежі травмувався брат власника оселі. Його медики госпіталізували до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Наразі усі обставини щодо виникнення займання встановлює офіцер-рятувальник громади, йдеться у повідомленні. 21 травня Житомир відзначатиме Всесвітній день вишиванки. Святкові заходи триватимуть з 8:30 до 19:30 на 3 основних локаціях – вулиця Михайлівська, алея Слави Героїв та у селі Вереси. День розпочнеться з вишиванної ходи. 45 викладачів дошкільної освіти у вишиванках пройдуть від готелю «Житомир» до міської ради. З полудня на Михайлівській діятимуть виставки майстрів народної творчості та дитячих художніх робіт, майстер-класи для дітей і виступ музичної школи «Гармонія». О 15:45 учасники та випускники школи місцевого самоврядування долучаться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Слави Героїв. Для свята відновлять 2 тематичні фотозони, а витрати на організацію залишаться мінімальними. Місто використовує минулорічні конструкції та орендоване обладнання. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
5: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
6: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
7: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
11: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
12: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шоу відня 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
4: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручно позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

там до нас жнива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то не місяць помний, то злі потвори, щоб люди тільки собі.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
8: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
10: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
3: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Yeah.

0: you. Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шоу відня 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
9: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортний підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
10: Деталі на сайті.
11: Розміщення реклами на New Day FM.
12: 067-306-106.
11: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на радіо New Day FM. Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM.
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

mi nena.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція спочатку квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
9: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: тебе.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Цього дня ми згадуємо сотні тисяч українських громадян, які за неправдивими звинуваченнями були позбавлені волі, посаджені в тюрми і вислані в табори. А велика частина з них поплатилася власним життям за вчинки й погляди, які не вписувалися в канони насаджуваної ідеології. Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій.

Цього дня ми згадуємо сотні тисяч українських громадян, які за неправдивими звинуваченнями були позбавлені волі, посаджені в тюрми і вислані в табори. А велика частина з них поплатилася власним життям за вчинки й погляди, які не вписувалися в канони насаджуваної ідеології. Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій.

0: FM.
1: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти, здається, як спотикнемось ще раз. Закінчиться сила, обірветься час. Туганос до п'ят обіймає.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик.

Цього дня ми згадуємо сотні тисяч українських громадян, які за неправдивими звинуваченнями були позбавлені волі, посаджені в тюрми і вислані в табори. А велика частина з них поплатилася власним життям за вчинки й погляди, які не вписувалися в канони насаджуваної ідеології. Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій.